Дан извер се он се циди, сва љубав коју ти ја да сам теби, нема соседи искрцат, и то при мене че по